0: варларны сетивилип калмай яна өнәрвәлләрнең нәх мәйданда ясыгынын күреп, бармак кучы гайри матди мәдәният мирасларын хис кылалайды.
1: 7-нче айның 15-нче көне 2026 еллык Манасны когдаш варислык кылыш, тараккый кылдырыш мөнбери Кызылсу Кыргыз Автоном областының Актун наясыдә башланды. Алакадар сахаладан келген мутахассис алымла, гайри мадди мәриният мирасларының вәкиллек варислары ва мәриният саяхат кәсби сахасыдагы вәкилләр бер ярга җәм булып, тарихи эпосны когдаш, варислык кылыш ва яңалык яртыш тараккатын чөр дип чөңкур мухакеме йөргүзди. Кызылсу Кыргыз Автоном областлык партия комитеты даими комитетының әзасы, тәшвиқат бөлүмүнүн башлыгы Айзупин мындай диде: Манас эпосы Джунхуа милити мәриният хазинесидеги нурлык мәрвайит. Кызылсу Кыргыз Автоном областы баштын ахыр юксек мәсулият туйгусы ва бурш туйгусы белән эпостын когдаш хизмәтен илгәри сөрди. Джунго иҗтимаи фәнләр академиясе милләтләр әдәбияты тадқиқат орнының мутахассислары асасый мөнбәрдә мондак дип күрсәтте. Şinjan Manas eposini raqamlashtirib qoğdash va tarqitish, kengaytish jihatida ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirdi. Manas xalqaro madaniyat sayohat bayrami qatorliq dangliq marka turlariga tayinib, davlat ichi sirtini qoplagan ko'p qatlamliq tarqitish to'ri barpo qilib, eposni ommaning kundalik turmushiga singdirdi hamda keng ta'sir kuchiga ega madaniyat belgisiga ko'tardi.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторының көрсәтмісі бойчы сеті білін.